Awurade ti wa sori e. Se yedi o owura. Mira, ayebo. Eya wosra. Ni be china afa wosra. Na ya che wosra mbe. Nenia. Uya Yesu wo abrapo ni na.